0: lo yo se lo yi wa lo beta ba fo to ba le so yi because money wa ta ko lo wa
1: no ta lo wa nbe o. Hello. Hello ma. Ah, da bi pe ye o fe ma bere si jara won ni. 08384206649 ni gbogbo e ba wa e kan si wa e to pero soko na lo lo lowo lowo ni le se wa bon FM 92.9 e je ka mo nkan to nsele lagbegbe yin e je ka mo bi te e fe lo ka gbe yin de oko nu alele oko ayo lele gbogbo bi te e ba fe lo la ma gbe yin yato si wi pe e ba ko je iko pere ko saye no way but o ba ji je pe nu eko yin ni kilode ori ofe se kini o ti cover yin ju 08038420649 no lo jo po te pe wa losan tuni Pond FM lawa.